0: kendi.
1: Sadakallahu alazim.
2: Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. سامعین اس وقت دوحا قطر میں صبح کے 7 بج رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سنیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یونان کے وزیر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس اور یوگنڈا کے صدر یوری موسیونی کی جانب سے ٹیلی فون کالز وصول ہوئی ہیں. اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب السمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. واضح رہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے تعزیت کے لیے دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور رہنماؤں کے ٹیلیفونک رابطے اور دوحہ آمد اس بات کا عالمی اعتراف ہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد نے اپنی قیادت اور خدمات کے ذریعے دنیا پر گہرے اور دیرپا اثرات چھوڑے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. پیغام میں صاحب سمو امیر نے الجزائر کے دارالحکومت میں واقع ادارہ اطفال امداد میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا, جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اسی سلسلے میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا, جس میں اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی شفا یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اس سلسلے میں الجزائر کے وزیر اول جناب سیفی غریب کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی اور وطن عزیز کی خدمات میں جو کردار ادا کیا ہے ان کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں. آپ کے دور اقتدار میں ملک نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانون اور قانون سازی کے شعبے میں جو نمایاں ترقی ہوئی وہ دراصل صاحب السمو الامیر الوالد کے اس دور اندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا, جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. گانا کے دار الحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ اسی طرح پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوزفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ اسی طرح بوسنیا اور ہرزیگووینا کے دارالحکومت سرائیو میں صدارتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ڈینس بیش روچ نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم مغفور باذن اللہ کی قومی اور بین الاقوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں وزیر خارجہ سو جیونو نے قطر کے سفارت خانے جا کر تعزیتی رجسٹر میں اپنے تاثرات قلم بند کیے اور انہوں نے مرحوم باذن اللہ کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر لورینزو فونٹانا نے قطر کے سفارت خانے میں حاضری دی اور صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں وزیر خارجہ اور مشرقی افریقی تعاون کے وزیر محمود ثابت کومبو نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور مرحوم مغفور باذن اللہ کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اسی طرح پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں صدر پولینڈ کے دفتر میں وزیر اور بین الاقوامی پالیسی دفتر کے سربراہ مارچن یشیداد نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی قیادت حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور آپ کے اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ قطر کے سفارت خانوں میں تعزیت کا یہ سلسلہ مختلف ممالک میں جاری ہے، جہاں عالمی رہنما، وزراء، سفارتکار اور دیگر اعلی سربراہان سمو الامیر الوالد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قطر کے ساتھ اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریاست قطر نے ایران کی جانب سے قطر، برادر ملک اردن، بحرین اور کویت کی سرزمین پر کیے گئے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے ان ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کے صریح خلاف ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ان حملوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام اثرات اور نتائج کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ قطر کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع اور اپنی خود مختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ قطر برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی تمام فوجی کارروائیاں فوری طور پر مکمل بند کرنے، کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بننے والے تمام اقدامات سے گریز کرنے اور سنجیدہ مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کے ذریعے حاصل ہونے والی مفاہمت کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے قطر، کویت، بحرین اور برادر ملک اردن پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جنرل سیکرٹریٹ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بیان میں ان حملوں پر شدید افسوس اور سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جارحانہ کارروائیاں علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایک بار پھر قطر، کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ان ممالک کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کی جاتی ہے۔ کویت کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بجلی گھر اور پانی فلٹر کرنے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ دوسری جانب کویتی فوج کی جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ادھر بحرین کی دفاعی فورس کی جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ اردن کی مسلح افواج کی جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے 3 میزائل فضائی میں تباہ کر دیے، جبکہ اس کارروائی میں کوئی جانی نقصان ہوا نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریاسنا، واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے عراق کے کردستان ریجن کے صوبہ اربیل کی فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل 6 رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔
سینٹکوم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کاروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے، جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين اس وقت دوحة قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سنیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یونان کے وزیر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس اور یوگنڈا کے صدر یوری موسیونی کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول ہوئی ہے. اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. واضح رہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے تعزیت کے لیے دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور رہنماؤں کے ٹیلی فونک رابطے اور دوحہ آمد اس بات کا عالمی اعتراف ہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد نے اپنی قیادت اور خدمات کے ذریعے دنیا پر گہرے اور دیرپا اثرات چھوڑے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اس پیغام میں صاحب سمو امیر نے الجزائر کے دارالحکومت میں واقع ادارہ اطفال امداد میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. اسی سلسلے میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا، جس میں اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی شفا یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اس سلسلے میں الجزائر کے وزیر اول جناب سیفی غریب کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. مجلس الشورى کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی اور وطن عزیز کی خدمات میں جو کردار ادا کیا ہے ان کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں. ان کے دور اقتدار میں ملک نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانون اور قانون سازی کے شعبے میں جو نمایاں ترقی ہوئی وہ دراصل صاحب السمو الامیر الوالد کے اس دور اندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا، جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. گیانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی. اسی طرح پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ باولو رانجیل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوزفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ اسی طرح بوسنیا اور ہرزی گووینا کے دارالحکومت سرائے ایو میں صدارتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ڈینس بیسے روچ نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم و مغفور صاحب السمو الامیر الوالد کی قومی اور بین الاقوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں وزیر خارجہ سوجیونو نے قطر کے سفارت خانے جا کر تعزیتی رجسٹر میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ انہوں نے مرحوم صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر لورینزو فونٹانا نے قطر کے سفارت خانے میں حاضری دی اور صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں وزیر خارجہ اور مشرقی افریقی تعاون کے وزیر محمود ثابت کومبو نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اسی طرح پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں صدر پولینڈ کے دفتر میں وزیر اور بین الاقوامی پالیسی دفتر کے سربراہ مارجن یشی داش نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور صاحب السمو الامیر الوالد کے لیے مغفرت اور آپ کے اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا بھی کی۔ قطر کے سفارت خانوں میں تعزیت کا یہ سلسلہ مختلف ممالک میں جاری ہے، جہاں عالمی رہنما، وزراء، سفارتکار اور دیگر اعلیٰ سربراہان سمو الامیر الوالد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قطر کے ساتھ اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریاست قطر نے ایران کی جانب سے قطر، برادر ملک اردن، بحرین اور کویت کی سرزمین پر کیے گئے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ان ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کے صریح خلاف ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ان حملوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام اثرات اور نتائج کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ قطر کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع اور اپنی خود مختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ قطر، برادر ممالک، اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی تمام فوجی کارروائیاں فوری اور مکمل طور پر بند کرنے، کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بننے والے تمام اقدامات سے گریز کرنے اور سنجیدہ مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کے ذریعے حاصل ہونے والی مفاہمت کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے قطر، کویت، بحرین اور برادر ملک اردن پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جنرل سیکرٹریٹ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بیان میں ان حملوں پر شدید افسوس اور سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جارحانہ کارروائیاں علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایک بار پھر قطر، کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ ان ممالک کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کی جاتی ہے۔ کویت کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بجلی گھر اور پانی فلٹر کرنے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ دوسری جانب کویتی فوج کی جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ ادھر بحرین کے دفاعی فورس کی جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ اردن کی مسلح افواج کی جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے تین میزائلوں کو فضا ہی میں تباہ کر دیے، جبکہ اس کارروائی میں کوئی جانی نقصان نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریاتنا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے عراق کے کردستان ریجن کے صوبہ اربیل کی فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل چھٹی رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ سینٹ کوم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تفصیلات، تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھیں۔ سامعین ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یونان کے وزیر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس اور یوگنڈا کے صدر یوری موسیوینی کی جانب سے ٹیلی فون کالز وصول کی ہیں. اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حامد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی صاحب السمو الامیر الوالد پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. واضح رہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حامد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے تعزیت کے لیے دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور رہنماؤں کے ٹیلیفونک رابطے اور دوحہ آمد اس بات کا عالمی اعتراف ہیں کہ صاحب السمو الامیر الوالد نے اپنی قیادت اور خدمات کے ذریعے دنیا پر گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اس پیغام میں صاحب سمو امیر نے الجزائر کے دارالحکومت میں واقع ادارۂ امداد برائے اطفال میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. اسی سلسلے میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا، جس میں اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی شفا یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اس سلسلے میں الجزائر کے وزیر اول جناب سیفی غریب کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. مجلس الشورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی اور وطن عزیز کی خدمات میں جو کردار ادا کیا ہے ان کا الفاظ میں احاطہ ناممکن ہے. صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کے دور اقتدار میں ملک نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانون اور قانون سازی کے شعبے میں جو نمایاں ترقی ہوئی وہ دراصل صاحب السمو الامیر الوالد کے اس دوراندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. گانا کی دارالحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی. اسی طرح پرتگال کی دارالحکومت لزبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا. سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوزفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کی. اسی طرح بوسنیا ہرزیگووینا میں صدارتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ڈینس بیشے روچ نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ

حمد بن خلیفة آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی قومی اور بین الاقوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں وزیر خارجہ سوجیونو نے قطر کے سفارت خانے جا کر تعزیتی رجسٹر میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ انہوں نے مرحوم رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایوان نمائندگان کی اسپیکر لورینزو فونٹانا نے قطر کے سفارت خانے میں حاضری دی اور صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل اور سمو الامیر الوالد کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں وزیر خارجہ اور مشرقی افریقی تعاون کے وزیر محمود ثابت کومبو نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور سمو الامیر الوالد کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صاحب السمو الامیر الوالد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ اسی طرح پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں صدر پولینڈ کے دفتر میں وزیر اور بین الاقوامی پالیسی دفتر کے سربراہ مارچن یشیداش نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور سمو الامیر الوالد کے لیے مغفرت اور آپ کے اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا بھی کی۔ قطر کے سفارت خانوں میں تعزیت کا یہ سلسلہ مختلف ممالک میں جاری ہے، جہاں عالمی رہنما، وزراء، سفیروں اور دیگر اعلی سربراہان سمو الامیر الوالد کی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قطر کے ساتھ اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریاست قطر نے ایران کی جانب سے قطر، برادر ملک اردن، بحرین اور کویت کی سرزمین پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے ان ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کے صریح خلاف ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ان حملوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام اثرات اور نتائج کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ قطر کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع اور اپنی خود مختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ قطر، برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی تمام فوجی کارروائیاں فوری اور مکمل طور پر بند کرنے، کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بننے والے تمام اقدامات سے گریز کرنے اور سنجیدہ مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کے ذریعے حاصل ہونے والی مفاہمت کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عرب

وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹری نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے قطر، کویت، بحرین اور برادر ملک اردن پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جنرل سیکرٹریٹ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بیان میں ان حملوں پر شدید افسوس اور سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جارحانہ کارروائیاں علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایک بار پھر قطر، کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ ان ممالک کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے۔ کویت کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بجلی گھر اور پانی فلٹر کرنے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ دوسری جانب کویتی فوج کی جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ ادھر بحرین کی دفاعی فورس کی جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بر وقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ اردن کی مسلح افواج کی جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے 3 میزائل فضائی میں تباہ کر دیے، جبکہ اس کارروائی میں کوئی جانی نقصان ہوا نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا۔ دریاسنا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے عراق کے کردستان ریجن کے صوبہ اربیل کی فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹکوم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل 6ویں رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ سینٹکوم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سنیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یونان کے وزیر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس اور یوگنڈا کے صدر یوری موسی وینی کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب السمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی صاحب السمو الامیر پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. واضح رہے کہ صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے تعزیت کے لیے دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور رہنماؤں کے ٹیلی فونک رابطے اور دوحہ ان کی آمد اس بات کا عالمی اعتراف ہیں کہ صاحب سمو الامیر الوالد نے اپنی قیادت اور خدمات کے ذریعے دنیا پر گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اس پیغام میں صاحب سمو امیر نے الجزائر کے دارالحکومت میں واقع ادارہ امداد برائے اطفال میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے. اسی سلسلے میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جس میں اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی شفا یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اسی کے ساتھ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اس سلسلے میں الجزائر کے وزیر اول جناب سیف غریب کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی اور وطن عزیز کی خدمات میں جو کردار ادا کیا ہے ان کا الفاظ میں احاطہ

حتى لا ممكن هاي. صاحب السمو الأمير الوالد رحمه الله کے دور اقتدار میں ملک نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانون اور قانون سازی کے شعبے میں جو نمایاں ترقی ہوئی وہ دراصل صاحب السمو الامیر الوالد کے اس دور اندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. گانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے. اسی طرح پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجیل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا. سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوزفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. اسی طرح بوسنیا اور ہرزیگووینا کے دارالحکومت سراجیو میں صدارتی کونسل کی چیئرمین ڈاکٹر ڈینس بیشے روچ نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی قومی اور بین الاقوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں وزیر خارجہ سوجیونو نے قطر کے سفارت خانے جا کر تعزیتی رجسٹر میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا. اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر لورینزو فونٹانا نے قطر کے سفارت خانے میں حاضری دی اور صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کی. انہوں نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل اور سمو الامیر الوالد کے لیے دعائے مغفرت کی. تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں وزیر خارجہ اور مشرقی افریقی تعاون کے وزیر محمود ثابت کومبو نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور سمو الامیر الوالد کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سمو الامیر الوالد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی. اسی طرح پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں صدر پولینڈ کے دفتر میں وزیر اور بین الاقوامی پالیسی دفتر کے سربراہ مارچن یسیداش نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے. انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور سمو الامیر الوالد کے لیے مغفرت اور آپ کے اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا بھی کی. قطر کے سفارت خانوں میں تعزیت کا یہ سلسلہ مختلف ممالک میں جاری ہے، جہاں عالمی رہنما، وزراء، سفیروں اور دیگر اعلیٰ سربراہان سمو الامیر الوالد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قطر کے ساتھ اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں.
ریاست قطر نے ایران کی جانب سے

قطر برادر ملک اردن، بحرین اور کویت کی سرزمین پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے ان ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کے صریح خلاف ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ان حملوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام اثرات اور نتائج کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ قطر کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع اور اپنی خود مختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ قطر برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی تمام فوجی کارروائیاں فوری اور مکمل طور پر بند کرنے، کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بننے والے تمام اقدامات سے گریز کرنے اور سنجیدہ مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کے ذریعے حاصل ہونے والی مفاہمت کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے قطر، کویت، بحرین اور برادر ملک اردن پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جنرل سیکرٹریٹ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بیان میں ان حملوں پر شدید افسوس اور سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جارحانہ کارروائیاں علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایک بار پھر قطر، کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ان ممالک کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کی جاتی ہے۔ کویت کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بجلی گھر اور پانی فلٹر کرنے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ دوسری جانب کویتی فوج کی جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ ادھر بحرین کی دفاعی فورس کی جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بر وقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اردن کی مسلح افواج کی جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے 3 میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، جبکہ اس کارروائی میں کوئی جانی نقصان یا کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ دریاسنا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے عراق کے کردستان

ریجن کے صوبہ اربیل کے فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل چھٹی رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ سینٹ کوم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یوگانڈا کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے صدر یوگنڈا کی جانب سے اظہار تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے جذبات کی قدر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم کیریا کوس میتسو تاکس کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے یونان کے وزیر اعظم کا اظہار تعزیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے جذبات کی قدر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو نیدرلینڈس کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے نیدرلینڈس کے بادشاہ کا اظہار تعزیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اسپین کے بادشاہ فلپ ششم کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے اسپین کے بادشاہ کا اظہار تعزیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مرحوم کے لیے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی. انہوں نے صاحب سمو امیر اور معزز آل ثانی خاندان کے لیے صبر و استقامت کی بھی دعا کی. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کا تعزیتی جذبات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات میں مزید استحکام و خوشحالی کی خواہش ظاہر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے وزیر اعظم بھارت کی جانب سے اظہار تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے

0: قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یوگانڈا کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے صدر یوگانڈا کی جانب سے اظہار تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے جذبات کی قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو نیدرلینڈز کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے نیدرلینڈز کے بادشاہ کا اظہار تعزیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اسپین کے بادشاہ فلپ ششم کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے اسپین کے بادشاہ کا اظہار تعزیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مرحوم کے لیے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی. انہوں نے صاحب سمو امیر اور معزز آل ثانی خاندان کے لیے صبر و استقامت کی بھی دعا کی. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کا تعزیتی جذبات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات میں مزید مستحکم و خوشحالی کی خواہش ظاہر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ٹیلی

0: محمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے وزیر اعظم بھارت کی جانب سے اظہار تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور قطر اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکس کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے یونان کے وزیر اعظم کا اظہار تعزیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے جذبات کی قدردانی کا اظہار کیا۔ ریاست قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا۔ بوسنیاؤ ہرزوگووینا کے شہر سراجیو میں صدارتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ڈینیس بیچوروویچ نے قطری سفارت خانے جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں وزیر خارجہ سوگیونو نے قطری سفارت خانے میں حاضری دے کر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ اٹلی کے شہر روم میں ایوان نمائندگان کے صدر لورینزو فونتانا نے بھی تعزیتی پیغام پیش کیا۔ اسی طرح تنزانیہ کے شہر دار السلام میں وزیر خارجہ و مشرقی افریقہ تعاون محمود ثابت کومبو، جبکہ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں صدر جمہوریہ کے بین الاقوامی پالیسی بیورو کے سربراہ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارسن پیشیڈش نے بھی قطر کے سفارت خانوں میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ تمام رہنماؤں نے ریاست قطر، اس کی قیادت اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے مغفرت، رحمت اور بلند درجات کی دعا کی۔ صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر بیرون ملک قائم ریاست قطر کے سفارت خانوں اور مستقل مشن میں تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے جارج ٹاؤن میں قطری سفارت خانے جا کر تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ پرتغال کے وزیر خارجہ پاولو رانجل نے لزبن میں قطری سفارت خانے میں حاضری دی۔ سنگاپور میں ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات کی وزیر جوسفین ٹیو نے وزیر خارجہ کی جانب سے قطری سفارت خانے میں تعزیت پیش کی۔ ادھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی صدر اینا لینا بیربوک نے اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مشن کے دفتر جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ تعزیت کرنے والی شخصیات نے ریاست قطر، اس کی قیادت اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی۔ سامعین، خبروں کے اس وقت کی خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیو اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ 1952 عیسوی میں دوحہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، پھر برطانیہ کی معروف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں داخلہ لیا اور 1971 میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1977 کو آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا اور وزارت دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بعد ازاں 1999 کو آپ سپریم کاؤنسل برائے منصوبہ بندی کے سربراہ بنے، جو ملک کی سماجی اور اقتصادی پالیسیوں کی تشکیل کا ذمہ دار ادارہ تھا۔ 1995 کو آپ نے ریاست قطر کے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی اور جامع ترقیاتی و اصلاحی منصوبوں کا آغاز کیا۔ آپ کے ہماگیر ویژن کے نتیجے میں ملک نے ترقی کا ایک نیا دور دیکھا۔ تعلیم، صحت، کھیل، ثقافت، ذرائع ابلاغ اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جبکہ اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں بھی قطر نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں۔ آپ ہی کے دور میں

نارتھ گیس فیلڈ کی پیداوار میں تاریخی اضافہ ہوا اور 1996 میں پہلی مرتبہ مائع قدرتی گیس یعنی ایل این جی کی برآمدات کا آغاز ہوا۔ 2006 میں قطر دنیا کا سب سے بڑا مائع قدرتی گیس ایل این جی برآمد کرنے والا ملک بن گیا اور 2010 تک اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 77 ملین ٹن تک پہنچ گئی۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کی اہم خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج سائپرس کے صدر ڈاکٹر نیکوس کرسٹوڈولائڈس اور استوائی گنی یعنی ایکواٹوریل گنی کے صدر تیودورو اوبیانگ نگویما موباسوگو کی جانب سے الگ الگ ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے استوائی گنی کے صدر کا ان کے مخلصانہ جذبات اور تعزیت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے مسلسل صحت و عافیت کی دعا کرتے ہوئے استوائی گنی کے دوست عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا. دوسری جانب صاحب سمو امیر نے سائپرس کے صدر کی جانب سے بھی تعزیت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے مسلسل اچھی صحت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے قطر اور سائپرس کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید فروغ اور مضبوطی کی امید ظاہر کی. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے قطر کی سرزمین پر کیے گئے دوبارہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں. وزارت نے زور دیا کہ ریاست قطر اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گی. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت کے علاقوں پر کیے گئے نئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے متعلقہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست کویت میں بجلی گھروں اور سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے پلانٹس کو نشانہ بنانا تمام ریڈ لائنز عبور کرنے کے مترادف ہے اور یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے جو ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، شہریوں اور اہم تنصیبات کے تحفظ پر زور دیتی ہے. بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے، امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے اور بحران کے حل کو مزید پیچیدہ بنانے کا سبب بنے گا. وزارت خارجہ نے تمام فوجی کاروائیوں اور حملوں کو فوری اور مکمل طور پر روکنے، کشیدگی کے دائرہ کار کو وسیع کرنے والے اقدامات سے گریز کرنے، مذاکرات کی راہ پر سنجیدگی سے واپس آنے اور سفارتی کوششوں کے ذریعے طے پانے والی مفاہمتوں کی پابندی کرنے پر زور دیا. ریاست قطر نے ایران کی جانب سے عراقی کردستان کے علاقے پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے برادر ملک عراق اور کردستان عراق کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سری پامالی قرار دیا ہے. قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں خطے کو بلا جواز حملوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور کشیدگی میں کمی کے راستے کو جاری رکھنا ضروری ہے. وزارت نے عراق اور کردستان عراق کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر ان تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جائیں گے. ریاست قطر نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی جس کا عنوان تھا القدس بے دخلی اور الحاق کے خلاف پہلی صف اور منصفانہ و پائیدار امن کی کنجی. کانفرنس اقوام متحدہ کی فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیخ حقوق سے متعلق کمیٹی کے تعاون سے تنظیم اسلامی تعاون او آئی سی کے اشتراک سے منعقد ہوئی. قطری وفد کی قیادت مصر میں قطر کی نائب سفیر اور عرب لیگ میں نائب مستقل مندوب مریم بنت احمد الشیبی نے کی. کانفرنس میں القدس کی کثیر مذہبی شناخت، تاریخی و قانونی حیثیت کے تحفظ، مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینیوں کو درپیش بے دخلی، تشدد اور غیر قانونی آبادکاری جیسے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے فلسطینی عوام کے حقوق، ان کی موجودگی اور خود مختاری کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے بین الاقوامی قانون کے مطابق القدس کے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تشخص کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ریاست قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا۔ بوسنیا و ہرزگووینا کے شہر سراجیو میں صدارتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ڈینس بیچوروویچ نے قطری سفارت خانے کا جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں وزیر خارجہ سوگیونو نے قطری سفارت خانے میں حاضر

0: حاضری دے کر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ اٹلی کے شہر روم میں ایوان نمائندگان کے صدر لورینزو فونتانا نے بھی تعزیتی پیغام پیش کیا۔ اسی طرح تنزانیہ کے شہر دار السلام میں وزیر خارجہ و مشرقی افریقہ تعاون محمود ثابت کومبو، جبکہ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں صدر جمہوریہ کے بین الاقوامی پالیسی بیورو کے سربراہ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارسن پیشیڈچ نے بھی قطر کے سفارت خانوں میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ تمام رہنماؤں نے ریاست قطر، اس کی قیادت اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حامد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے مغفرت، رحمت اور بلند درجات کی دعا کی۔ کویت کی وزارت بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی نے بتایا ہے کہ ایرانی حملے میں ایک اور بجلی گھر اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پلانٹ کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ وزارت کے مطابق پلانٹ اور عملے کی حفاظت اور بجلی کے نظام کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فوری احتیاطی آپریشنل اقدامات کیے گئے۔ ہنگامی ٹیموں نے جنرل فائر فورس اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ وزارت نے کہا کہ واقعے کے فوری بعد تمام ہنگامی اور آپریشنل منصوبے فعال کر دیے گئے۔ اس سے قبل ایک اور بجلی و پانی کے پلانٹ میں ایرانی حملے کے باعث لگنے والی آگ پر بھی قابو پانے کا اعلان کیا گیا تھا، جہاں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا تھا۔ کویتی فوج کے جنرل سٹاف کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کے متعدد حملے ہوئے، جنہیں کویتی فضائی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے آج صبح اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی ساتویں مسلسل رات مکمل کر لی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی لاجسٹک تنصیبات، نگرانی کے مراکز، زیر زمین اسلحہ ذخیرہ کرنے کی جگہوں اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن میں جنگی طیاروں، ڈرونز، بحری جہازوں اور دیگر فوجی وسائل کا استعمال کیا گیا، جس کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام نے بتایا کہ مشرق وسطی میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں، جو چوکس مؤثر کارروائی کے لیے تیار اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی کمانڈ نے ایران کے پاس دران انقلاب کے اس دعوے کی بھی تردید کی کہ آبنۂ ہرمز میں دو تیل بردار جہاز مبینہ طور پر ایران کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہوئے۔ سینٹ کام نے اس دعوے کو غلط قرار دیا۔ اس سے قبل سینٹ کام نے رات کے وقت کیے گئے نئے حملوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مسلسل کمزور کرنا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیو اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دور قیادت میں ریاست قطر کی خارجہ پالیسی نے ایک نمایاں اور تاریخی پیش رفت کی۔ یہ پالیسی مکالمے امن اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے اصولوں پر استوار تھی۔ آپ کی قیادت میں قطر نے دنیا کے مختلف تنازعات کے حل کے لیے کامیاب سفارتی کردار ادا کیا۔ ان میں 2008 کا دوحہ معاہدہ، جس نے لبنان میں قومی مفاہمت کی راہ ہموار کی، اور 2011 کی دارفور امن دستاویز نمایاں مثالیں ہیں۔ مرحوم صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے مسئلہ فلسطین کو بھی خصوصی اہمیت دی۔ آپ نے القدس کی حمایت کے لیے قطری کمیٹی قائم کی، فلسطینی مفاہمت کے دوحہ اعلامیے کی سرپرستی کی، اور 2012 میں غزہ کے محاصرے کے دوران وہاں کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت بنے۔ انہی مؤثر سفارتی کاوشوں کے نتیجے میں دوحہ نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن مکالمے اور سفارتکاری کے ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کی۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج سائپرس کے صدر ڈاکٹر نیکوس کرسٹوڈولائٹس اور استوائی گینی یعنی ایکواٹوریل گینی کے صدر تیودورو اوبیانگ نیگوئما موباسوگو کی جانب سے الگ الگ ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے استوائی گینی کے صدر کا ان کے مخلصانہ جذبات اور تعزیت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے مسلسل صحت و عافیت کی دعا کرتے ہوئے استوائی گینی کے دوست عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا. دوسری جانب صاحب سمو امیر نے سائپرس کے صدر کی جانب سے بھی تعزیت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے مسلسل اچھی صحت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے قطر اور سائپرس کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید فروغ اور مضبوطی کی امید ظاہر کی. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے قطر کی سرزمین پر کیے گئے دوبارہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں. وزارت نے زور دیا کہ ریاست قطر اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گی. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت کے علاقوں پر کیے گئے نئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں متعلقہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست کویت میں بجلی گھروں اور سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے پلانٹس کو نشانہ بنانا تمام ریڈ لائنز عبور کرنے کے مترادف ہے اور یہ اقوام متحدہ کی سلامتی اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے جو ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، شہریوں اور اہم تنصیبات کے تحفظ پر زور دیتی ہے. بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے، امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے اور بحران کے حل کو مزید پیچیدہ بنانے کا سبب بنے گا. وزارت خارجہ نے تمام فوجی کارروائیوں اور حملوں کو فوری اور مکمل طور پر روکنے، کشیدگی کے دائرہ کار کو وسیع کرنے اور اقدامات سے گریز کرنے، مذاکرات کی راہ پر سنجیدگی سے واپس آنے اور سفارتی کوششوں کے ذریعے طے پانے والے مفاہمتوں کی پابندی کرنے پر زور دیا. ریاست قطر نے ایران کی جانب سے عراقی کردستان کے علاقے پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے برادر ملک عراق اور کردستان عراق کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی صریح پامالی قرار دیا ہے. قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں خطے کو بلا جواز حملوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور کشیدگی میں کمی کے راستے کو جاری رکھنا ضروری ہے. وزارت نے عراق اور کردستان عراق کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر ان تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جائیں گے. ریاست قطر نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی جس کا عنوان تھا القدس بے دخلی اور الحاق کے خلاف پہلی صف اور منصفانہ و پائیدار امن کی کنجی. کانفرنس اقوام متحدہ کی فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیخ حقوق سے متعلق کمیٹی کے تعاون سے تنظیم اسلامی تعاون او آئی سی کے اشتراک سے منعقد ہوئی. قطری وفد کی قیادت مصر میں قطر کی نائب سفیر اور عرب لیگ میں نائب مستقل مندوب مریم بنت احمد الشیبی نے کی. کانفرنس میں القدس کی کثیر مذہبی شناخت، تاریخی و قانونی حیثیت کے تحفظ، مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینیوں کو درپیش بے دخلی، تشدد اور غیر قانونی آبادکاری جیسے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے فلسطینی عوام کے حقوق، ان کی موجودگی اور خود مختاری کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے بین الاقوامی قانون کے مطابق القدس کے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تشخص کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ریاست قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا۔ بوسنیا و ہرزوگووینا کے شہر ساراجیوو میں صدارتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ڈینس بیچوروویچ نے قطری سفارت خانے جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں وزیر خارجہ سوگیونو نے قطری سفارت خانے میں حاضری دے کر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ اٹلی کے شہر روم میں ایوان نمائندگان کے صدر لورینزو فونتانا نے بھی تعزیت پیغام پیش کیا۔ اسی طرح تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں وزیر خارجہ و مشرقی افریقہ تعاون محمود ثابت کومبو، جبکہ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں صدر جمہوریہ کے بین الاقوامی پالیسی بیورو کے سربراہ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارشن پشیڈچ نے بھی قطر کے سفارت خانوں میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ تمام رہنماؤں نے ریاست قطر، اس کی قیادت اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے لیے مغفرت، رحمت اور بلند درجات کی دعا کی۔ کویت کی وزارت بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی نے بتایا ہے کہ ایرانی حملے میں ایک اور بجلی گھر اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پلانٹ کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ وزارت کے مطابق پلانٹ اور عملے کی حفاظت اور بجلی کے نظام کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فوری احتیاطی آپریشنل اقدامات کیے گئے۔ ہنگامی ٹیموں نے جنرل فائر فورس اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ وزارت نے کہا کہ واقعے کے فوری بعد تمام ہنگامی اور آپریشنل منصوبے فعال کر دیے گئے۔ اس سے قبل ایک اور بجلی و پانی کے پلانٹ میں ایرانی حملے کے باعث لگنے والی آگ پر بھی قابو پانے کا اعلان کیا گیا تھا، جہاں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا تھا۔ کویتی فوج کے جنرل سٹاف کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کے متعدد حملے ہوئے، جنہیں کویتی فضائی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے آج صبح اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی ساتویں مسلسل رات مکمل کر لی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی لاجسٹک تنصیبات، نگرانی کے مراکز، زیر زمین اسلحہ ذخیرہ کرنے کی جگہوں اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن میں جنگی طیاروں، ڈرونز، بحری جہازوں اور دیگر فوجی وسائل کا استعمال کیا گیا، جس کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام نے بتایا کہ مشرق وسطی میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں، جو چوکس مؤثر کارروائی کے لیے تیار اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی کمانڈ نے ایران کے پاسداران انقلاب کے اس دعوے کی بھی تردید کی کہ آبنائے ہرمز میں دو تیل بردار جہاز مبینہ طور پر ایران کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہوئے۔ سینٹ کام نے اس دعوے کو غلط قرار دیا۔ اس سے قبل سینٹ کام نے رات کے وقت کیے گئے نئے حملوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مسلسل کمزور کرنا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیک کے معاون جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
2: جدید قطر کی تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی غیر معمولی قیادت کی داستان رقم ہے، جسے دانشمندانہ قیادت، دور اندیشی اور بلند ویژن سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ داستان وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ حقیقی ترقی صرف دولت سے نہیں بلکہ انسان کی تعمیر اور مضبوط اداروں کے قیام سے ممکن ہوتی ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ کے اولین تاریخی فیصلوں میں سے ایک 1995 میں قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کا قیام تھا، جس کا مقصد ملک میں تعلیم، سائنسی تحقیق اور ثقافتی ترقی کو فروغ دینا تھا۔ 1996 میں صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہدایات پر قطر میں جمہوری عمل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اسی سال قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پہلے انتخابات منعقد ہوئے، جبکہ مارچ 1999 میں پہلی مرتبہ بلدیاتی کاؤنسل کے انتخابات کرائے گئے، جن میں قطری خواتین کو ملکی تاریخ میں پہلی بار ووٹ ڈالنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوا۔ بعد ازاں 8 جولائی 2004 کو ریاست قطر کا پہلا مستقل آئین نافذ کیا گیا، اور اسی طرح صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی قیادت میں اختیار کی گئی دور اندیش، جرات مندانہ اور غیر روایتی سرمایہ کاری کی پالیسیوں کے نتیجے میں قطر دنیا کا پہلا عرب اور اسلامی ملک بنا، جسے فیفا ورلڈ کپ 2022 جیسے عالمی ایونٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔